0: organic farming according to the Commission's strategy. There are three key points that can help us progress towards competitive sustainability from farm to fork. First and foremost, the strategy aims to make sure that the food system, from production to consumption, has a neutral or even positive environmental impact. This includes preserving and restoring the land, helping to mitigate climate change and adapting to its impacts, protecting animal health and welfare, and reversing the loss of biodiversity. Secondly, we need to ensure food security, nutrition, and public health. Everyone should have access to sufficient, nutritious, and sustainable food that meets high standards of safety, quality, and plant and animal health. Thirdly, food should be affordable while also generating fairer economic returns in the supply chain. Ultimately, the most sustainable food should become the most affordable, making the EU supply sector more competitive and promoting fair trade. The EU can play a key role in setting global standards with this strategy. In addition to new policy initiatives, ensuring existing legislation is properly applied will be essential for a fair transition, particularly in relation to animal welfare, pesticide use, and protecting the environment. The aim is also to increase consumer confidence in organic products by introducing more checks to ensure that organic foods are genuinely not contaminated. For example, on mixed farms that produce both organic and non-organic food, a more rigorous separation will be needed between the different types of products. We must also make sure that processed food is only labelled as organic when all of the ingredients are organic. Although only 6% of the EU's agricultural land is currently being farmed organically, the new strategy means that will change. A new regulatory framework for organic production entered into force in January 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
1: Maria Corina Machado och Edmundo González Urrutia är 2024 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Maria Corina Machado leder de demokratiska krafterna i Venezuela och den legitima presidenten Edmundo González Urrutia företräder alla venezuelaner i och utanför landet som kämpar för att återupprätta frihet och demokrati. Maria Corina Machado vann primärvalet 2023, vilket borde ha gjort det möjligt för henne att ställa upp som kandidat för den demokratiska oppositionen i presidentvalet 2024. Men efter att hon godtyckligt diskvalificerats från att inneha offentliga ämbeten av den venezuelanska regimen blev Edmundo González Urrutia kandidat. Inför valet i juli 2024 förekom omfattande förtryck, bland annat i form av gripanden, människorättskränkningar och förbud mot att inneha politiska ämbeten. Venezuelas sittande president Nicolás Maduro utropade sig till segrare i valet, men resultaten har ifrågasatts av oberoende observatörer, däribland FN. Europaparlamentet har erkänt Edmundo González Urrutia som Venezuelas legitima president i en resolution i september 2024. Under de protester som hölls och det politiska förtryck som utövades har Maria Corina Machado tvingats hålla sig gömd av rädsla för sitt liv. Den 2 september 2024 utfärdade en venezuelansk domstol en arresteringsorder mot Edmundo González Urrutia, något som fördömdes internationellt. Han tog sig till Spanien där han beviljades asyl. De andra två finalisterna var den israeliska organisationen Women Wage Peace och den palestinska organisationen Women of the Sun och deras grundare, som båda jobbar för fred i Mellanöstern. Och den azerbaijanska akademikern och korruptionsbekämpande aktivisten Gubadi Badoglu, som greps 2023 efter att ha kritiserat landets olje- och gasindustri och grundat en välgörenhetsorganisation med syftet att få stulna offentliga medel återlämnade. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är på 50 000 euro.

0: Det finns otaliga orsaker till vattenföroreningen. Industrier släpper ut kemikalier i floder och sjöar. Jordbruket använder gödnings- och bekämpningsmedel som hamnar i vattenvägarna. Spill och dagvatten från städerna innehåller oljor, tungmetaller och andra förorenande ämnen. Självklart är plast en av de största bovarna, som skadar det marina livet och bryts ned till mikroplaster, som sedan sprids i våra vattensystem. Dessa vattenföroreningar stör ekosystemet, skadar vilda djur och växter och riskerar vår hälsa. Förorenat vatten kan orsaka sjukdomar, påverka livsmedelssäkerheten och minska den biologiska mångfalden. EU har genomfört flera viktiga policyer och andra initiativ som ser till att skydda och förbättra vattenkvaliteten. En av de viktigaste är vattendirektivet. Direktivet har som mål att alla vatten i medlemsländerna ska ha både bra ekologisk och kemisk sammansättning. Det pekar ut de föroreningar som utgör de största hoten och standardiserar sättet som vi reglerar dem på. Medlemsländerna måste sedan ha uppsyn över och kontrollera de här ämnena i sina vatten. Sedan vattendirektivet antogs år 2000 är det främsta regelverket som skyddar vattenkvaliteten i EU. Det uppmuntrar till samarbeten mellan grannländer så att de tillsammans ska kunna sköta floder och andra vatten som de delar. En annan del av EU:s strategi mot vattenförorening är direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Visste du att avloppsvatten från tätbebyggelse är en av de främsta bidragande faktorerna till vattenförorening om det inte samlas och behandlas enligt EU-regler? Sådant vatten innehåller organiskt material, skadliga kemikalier, förorenande ämnen från läkemedels- och kosmetikaindustrin och kan också innehålla bakterier och virus. Direktivet skyddar miljön från de skadliga följderna av avloppsvatten från städerna och industrin. Det reglerar även hur sådant vatten ska samlas upp, renas och släppas ut. Medlemsländerna måste se till att alla storstäder uppfyller kraven. EU stödjer initiativ ekonomiskt, exempelvis genom LIFE-programmet. Det är EUs finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder. Projekten uppfyller flera av EUs viktigaste strategier och direktiv, exempelvis EUs strategi för biologisk mångfald 2030. Vattendirektivet och förordningen om restaurering av natur. LIFE-programmet har också finansierat flera projekt som förbättrar reningen av avloppsvatten, vilket minskar utsläppet av farliga substanser i floder och sjöar. Sist men inte minst har vi alla ett stort individuellt ansvar. Enkla vardagshandlingar, som att använda mindre plast, kassera farligt material på rätt sätt och välja hållbara alternativ, kan hjälpa till att hålla vårt vatten rent. Kampanjen #WaterWiseEU är en del av EUs försök att öka medvetenheten om att Europas vatten står under allt större press, vilket leder till vattenbrist och kräver hållbara sätt att hantera vatten. Bli vattenvis! Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
1: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.